Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeri Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3w.net.ru таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот. ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүндөгү кызыктар дүйнөсү подкаст сериясынан баяндама.

Сүйүктүү угармандар, түрк дүйнөсүнүн акылман чырактары аттуу программабызга кош келдиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда Хорасандан Анадолуга чейин келген акылман Абдал Муса тууралуу кеп салабыз. Булактар анын Азербайжандын Хой шаарында төрөлгөндүгүн жана Хорасан улуялар кербенинин бир бөлүгү катары жолго чыкканын билдирет. Ясеви салты менен чоңойгон Хорасан улуяларынын өкүлү болгон Абдал Муса Түркистандан Анадолуга чейин созулган жүргүнчүлүк менен түрк исламиятынын негизин Анадолуга алып келгендердин бири. Бурсанын каратылышы учурунда Орхан Газинин аскерлери менен бирдикте күрөшүп, чоң кызмат көрсөткөн. Кейикли баба сыяктуу башка улуялар менен жакын достук куруп, бирдикте жаңы түзүлүп келе жаткан түрк мамлекетине руханий колдоо берген. Айтылгандарга караганда, Бурсанын каратылышына Бухарадан келген 40 абдалдын бири катары катышкан Абдал Муса дуа жана тайман бастыгы менен түрк аскерлерине дем күч берген. Ошондуктан Абдал Муса жерлерди каратуу учурунда руханий жолбашчы жана түркмөн жоокерлеринин кеңешчиси катары эскерилет. Орхан Газинин жеңиштеринен кийин өзүнө Бурсада кызмат берилгени, бирок өмүрүнүн кийинки бөлүгүндө бул кызматты таштап башка жерлерге багыт алганы айтылат. Абдал Муса кийинки жылдарда Анадолунун түштүк батышына карай багыт алат. Бурса жана айланасында кызмат кылгандан кийин оболу Айдын жакындарында кыска убакыт болгон улуя, акырында Анталия, Элмалы аймагына барат. Абдал Муса бул жерде Элмалыга караштуу текке айылына отурукташып, өз аты менен атала турган дербиш үйүн негизде.

деген. Текке айылынын аты да ушул дербиши үйүнөн алган. Курулган мекеме кыска убакыттын ичинде аймактын ишеним жана маданият борборуна айланды. 17-чи кылымда Эвлия Челеби бул жерге келгенде дербиш үйүнүн очогунун эч өчпөгөнүн, алгачкы күндөн бери келген конокторго тамак бышырылып бергенин жазат. Текке айылы бир кезде толугу менен дервиштерге арналган конуш катары Абдал Мусанын миссиясын жергиликтүү элдин күнүмдүк жашоосуна да алып келген. Абдал Мусанын 1390 жылдар менен 1400 жылдардын башында Элмалы Теккеде каза болгону болжолдолууда жана күмбөзү дербиш үйүнүн так ортосунда орун алган. Селчуктук күмбөз архитектурасынын изин ташыган күмбөздү Абдал Муса менен энеси Анна Султан, атасы Хасан Гази, карындашы Хүсния бажы жана эң белгилүү шакирти Кайгысыз Абдалдын табыттары бар. Фонддор боюнча башкы директорлук тарабынан күмбөздүн реставрациясы жасалып, Абдал Мусанын кереметинин белгиси деп эсептелген чапаны жана жыгач кылычы зыяратчылар үчүн айнек кутуга коюлган. Ушундайча кылымдардан бери келе жаткан руханий салт азыркы күнгө чейин келген физикалык издер менен бирдикте жашоосун улантууда. Абдал Мусанын эл ичиндеги орду тарыхый инсан болуу менен эле чектелбейт. Бул анын легенда жана дастандар аркылуу легендарлуу алп эрен катары таанылышы. Түрк маданиятында алп эрен термини жоокердин да суфинин да сапаттарын камтыган баатырлар үчүн колдонулат. Абдал Мусай эр жүрөк жоокердин мүнөзүн терең боорукердик менен айкалыштырып, бул касиетти камтыган. Уламыштарда Анадолунун кароолчусу деп аталып калышы, анын мекендин руханий сакчысы жана коргоочусу катары түрк элинин жүрөгүндөгү ордун көрсөтөт. Абдал Мусанын легендарлуу атагы анын аты менен байланышкан уламыштар жана жерлер аркылуу муундан муунга өтүп келет. Анадолунун көптөгөн булуңбурчунда анын ысмы менен аталган жерлерди кездештирүүгө болот. Токат Зиледе бир күмбөз мүрзө, Деврейде Абдал Муса токою ал турсун, Деврей жакындарындагы эл Абдал Мусанын солдаттары деп атаган Деврегинин жанындагы Хер күн туз комбинатында тизилген таш мамычалар да бар. Бул баяндар аны ысымдар бүткүл өлкө боюнча Олуя Баатырдын образы менен таанылганын көрсөтүп турат. Балкандарда Элисей жандуу кармалып, Сараевода салттуу ашурет таптуусуна Абдал Муса шорпосу же Баба шорпосу деп айтылышы бул Олуянын Элисинин Анадолудан башка жерге да тарашынын көрсөткүчү. Өзгөчө Мухаррем айында айрым аймактарда биримдик жана бөлүшүүнүн символу катары башырылган ашуренин Абдал Мусага арноо менен таратылышы, ал үйрөткөн адилеттүү бөлүшүү принцибинин маданий мураска айланганын көрсөтөт. Текке айылында башырылган жана баары бир казандан бирдей кашыктап ичкен Абдал Муса шорпосу салты калк тилинде дербиш үйүн күткөн сорпосун ичет деген элдик макалга айланган. Жыйынтык катары Абдал Муса Султан түрк элинин көңүлүндө олуялык жана алп сыпаты менен түбөлүк орун алган. Хорасандан чыгып келген бул алп олуя Анадолуда түрк исламияти түшүнүгүнүн жайгашуусунда ачкыч роль ойногон. Анын мурасы Ажыбек Ташбелиден тааныш болгон колуңа, белиңе, тилиңе ээ бол насаатынын бир үзүм нан бир кепин философиясынын жана акыйкат кылычын курчануу идеалынын конкреттүү көрүнүшү сыяктуу. Түрк маданиятындагы Гази дербиш образынын эң көрүнүктүү үлгүлөрүнөн болгон Абдал Муса бүгүнкү күндө дагы легендалары, насааттары жана калтырган руханий мурасы менен жашап келет. Абдал Муса жаккан очок Анадолуда оптимисттиктин, баатырдыктын жана көңүл биримдигинин жарыгы катары дайыма жана берет. Урматтуу радио каармандары, эл аралык карым катнаштар боюнча адис доктор Жемил Догачибек даярдаган түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары аттуу программабызды уктуңуздар. Саламаттуу болуңуздар.

Мындан 10 жыл мурун календарлары 2016 жылдын 15 июлун көрсөтүп жаткан Түркия тарыхынын эң караңгы түндөрүнүн бирин башынан өткөрдү. Фета террористтери улуттун куралын улуттун өзүнө багыттады. Бирок алар эсепке албаган бир нерсе бар эле. Түрк элинин майтарылгыс эрки. Эми ошол тарыхый түндүн хронологиясына саат-сааты менен, мүнөт-мүнөтү менен кайрадан кайрылабыз. Маалыматтар, далилдер жана эч качан унутулбай турган баатырдыктар менен. Жума күнү саат 21:30 көрсөткөндө Борбор шаар Анкарадагы башкыштаптын кеңсесинен ок үндөрү угулду. Эмне болуп жатканын түшүнүүгө аракет кылган адамдар асманды карашты. Төңкөрүшчүлөр көзөмөлдөгөн F-16 учактары коомчулукту коркутуу үчүн Анкаранын үстүнөн төмөндү уча баштады. Кабар чагылгандай тез тарады. Төңкөрүш аракети жарыялангандан кийин Борбор шаардын тургундары коркпой башкы штабтын алдына чогула башташты. Бирок террористтер аюусуз эле. Фету менен байланышы бар киши өлтүргүчтөр колдонгон тег учактан демократия үчүн күчөгө чыккан бейкүнөө адамдарга ок жаады. Кийинки сааттарда башкы штабтын башчысы Хулуси Акар жана жогорку даражалуу командирлер төңкөрүш уюштуруучулар тарабынан тег учак менен белгисиз жерге алып барылды. Ошол эле учурда баардык көңүлдөр Стамбулга бурулду. Анкара гана эмес, Стамбул да бутага алынган. Өлкөнү баш аламандыкка жетелүүнү каалаган фето террористтери Босфор көпүрөсүн жана Фатих Султан Мехмет көпүрөсүн танктар менен жапты. Мамлекет бул төңкөрүш аракети боюнча дароо расмий билдирүүсүн жарыялады. Саат 23:02 өткөндө премьер-министр Бинали Йылдырым камералардын алдына чыкты жана чындыгында козголоң аракети тууралуу сөз кылып жатабыз. Буйрук берүү жана башкаруу чынжырынан тышкары аскер кызматкерлеринин арасындагы айрым адамдардын мыйзамсыз иш аракети тууралуу сөз болуп жатат деди. Бул билдирүүдөн бир нече мүнөт өткөндөн кийин саат 23:18 төңкөрүшчүлөр алгачкы бомбаны Анкаранын Көл башы районуна ташташты. Коопсуздук башкармалыгынын авиация департаментине кол салуу болду. 16-июлдун алгачкы минуталарында бута чалгындоо борбору болду. Тег учактар Ени Махалледеги улуттук чалгындоо уюму Меттин аймагына да ок атышты. Бирок Мет кызматкерлери багынышкан жок. Колундагы куралдары менен тег учакка дароо жооп кайтарышты. Ошол эле учурда форматчан террористтердин тобу Түркия радио жана телекөрсөтүү корпорациясы тарытынын коридорлорунда эле улуттун экранын өчүрүүнү каалашты. ТРТ кызматкерлерин барымтага алып, мекемеге кирип чыгуу жолдорунун баарын жабышты. Президент Режеп Тайип Эрдоган ошол учурда үй бүлөсү менен Мармаристе болгон. Саат 00:24 телефон аркылуу түз эфирге чыкты. Ал тарыхый чакыруу түндүн нугун толугу менен өзгөрттү. Президент элге бул сөздөр менен кайрылды. Элибизди, облустарыбыздын аянттарына чакырам, аэропортторго чакырам жана улут катары аянттарда аэропортторду чогулалы жана ал азчылык болгон топ танктар менен келсин. Эмне кыла турган болсо элге ошол жерде каалаганын кылсын. Мен ушул күнгө чейин улуттун күчүнөн башка күч тааныган жокмун. Бул чакырыкка жооп катары миллиондогон адамдар көчөлөргө агылды. Саат 00:56 Анкара полициясынын башкы кеңсеси бомбаланды. Мамлекеттин бардык коопсуздук мекемелери жана стратегиялык пункттары бутага алынды. Анкаранын Көл башы районундагы Түрксат комплекси ушул караңгы түндөгү бомбалардын дагы бир маанилүү бутасы болду. Саат 2:18

минуту өткөндө бул өлкөнүн тагдырын өзгөрткөн төңкөрүш аракетинин бурулуш учуру болду. Атайын күчтөр командирлигинин кызматында турган улук сержант Өмөр Халис Демир ага берилген буйрук шейиттикке алып келерин билип туруп кабыл алды. Ал козголоңчу генерал Семих Дерзини штабка кире электе атып өлтүрдү жана ошол жерде шейит болду. Сааттар 2:20 көрсөткөндө көл башыдан экинчи жолу чоң жарылуу үнү угулду. Төңкөрүшчүлөр колго түшүрүлгөн согуштук учактары менен көл башыдагы атайын багыттагы аскердик бөлүктүн башкармалыгына чабуул жасашты. Ондогон баатыр полиция кызматкери шейит болду. Акырында улуттун эркин чагылдырган Түркия улуттук парламентинде бутага алышты. Согуштук учактар улуттук эрктин жүрөгүнө бомба жаадырып, улуттун өкүлдөрү парламенттин жалпы жыйынында демократия үчүн тайманбастык менен күзөттө турушту. Таңкы саат 3:20 президент Эрдоган Мармарис шаарынан Стамбул Ататүрк аэропортуна келип, аны тосуп алуу үчүн чогулган миңдеген жарандарга кайрылып, бул жасалган аракет чыккынчылык аракети, бул козголоң аракети жана мекенге болгон бул чыккынчылыктын кунун албетте абдан оор төлөшөт. Муну алдын ала айталамын деди. Саат 6:19 акырындык менен таң атып жатты. Төңкөрүшчүлөрдүн арам пландары Түркиянын көптөгөн жерлеринде жарандардын өз көкүрөгүн калкан кылып тосушу менен мизи кайтарылды. Жеңилерин түшүнгөн фетөчүлөр акыркы айласыз кадамы катары президенттик сарайдын тегерегин бомбалашты. Чыккынчылардын төңкөрүш аракети 24 саат өтпөй толугу менен токтотулду. Саат 6:40 15-июль шейиттери көпүрөсүндө төңкөрүштү уюштуруучулар куралдарын таштап багынып бере баштаганы тууралуу кабар тарады. Камакка алынгандардын саны тезик менен өстү. Сот, аскер жана коопсуздук тармактарында жүздөгөн кызматкерди иштен четтетүү чечимдери чыгарылды. Саат 8:26 Акынжы аба базасында кармалып турган башкы штабтын төрагасы Хулуси Акар тег учак менен Чанкая сарайына келди. Ошол эле учурда жандармериянын башкы командирлиги төңкөрүш жасоону пландаган фетө террористтеринен толугу менен тазаланды. Демократиянын баатырларынын каршылыгы жеңиш менен аяктады. Саат 12:57 премьер-министр Бинали Йылдырым камералардын алдына чыгып, төңкөрүш аракетинин толугу менен бастырылганын жарыялады. Ал караңгы түндө Түркия 253 жаранын жоготту. 2000ден ашуун демократия баатыры жаракат алып, газилик, башкача айтканда согуш ардагери мартабасына жетти. Чыккынчылык менен жасалган төңкөрүш аракети улуу элдин жана аябай көрсөткөн каршылыгы менен 24 саат өтпөй көзөмөлгө алынды. Караңгы түндүн таңындай демократия жана элдин эркин жеңип чыкты. 15-июлдун 10 жылдыгында бардык шейиттерибизди терең кайгыруу менен эскерип, ардагерлерге ыраазычылык билдиребиз.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-net/TR. TRT'nin кыргызча берүүсү.

0: Türkiye başkası Ankara'da 13 saat.
1: İsenmisiz muhterem tinglovchilar, siz Türkiye Avaz Radiosining tatar tilindagi topshiruvlarini tinglaysiz.
0: Bizning programma 16 metrli qisqa to'lqinning 17615 kilogiz ishlanidan 42 daraja kun chiqish yo'nalishidagi Turksat 3A ham Turksat 4A yarishlari bilan 3 tapqir w.trtdinna.com internet adresi osha ham kisa telefonlarining trtdinna qo'shimchasidan Voice of Turkey Вот ист радио каналынан топшулы.
1: Бүгүнгү чыгарылышта Түркү дүйнөнүн маданий мирасы программасы менен кызыктуу темалар жазмасын тагдим этербиз.
2: Түркү дүйнөнүн маданий мирасы.